0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Maite Martín por Petenera, con la guitarra de Juan Ramón Caro, en el Festival Torre del Cante de Alaurín 2014.